0: Evo, zajedno smo ponovo, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
1: Jutro svima.
0: 6:09, lijepo jutro, proljetno jutro, kafe, ima i oblaka, ima nešto i sunca.
1: Da, i friško
0: neki
1: miksiće jutro.
0: Tebi je uvijek friško, ali dobro, nježan si mi, nježan si, moram paziti na tebe.
1: Ali prognoza nije baš bajna za danas, negdje iza 11, kažu kiša i svašta nešto, pa da, eto vidjet ćemo,
0: ja sam ti već bila ove godine rekordno počela spremati zimsku robu, znaš ono.
1: Ja sam spremio odavno.
0: Te debele jakne i to. Ali sam mislila i ovo ostalo, sve duge rukave, međutim, to je sad baš onako kombinacija kratkih i dugih, jel' tako?
1: Da, mix, pravi miks.
0: Pravi miks, evo i mi ćemo kroz program imati jedan mali miks.
1: Tako je, a tko je uz nas?
0: A naš dragi Ivan Perica.
1: Denis Ostragonac.
0: Tako je.
1: Suzana.
0: I naš Željko.
1: Dobro.
0: Ništa bez kape.

8:20, čuli smo vremensku prognozu, sad ćemo još malo slušati glazbu kako bismo od 8:30 bili s vama, odnosno vi s nama na 314-315 ide Grintalica. Evo tamo su ova pitanja vaša i odgovori pripremljeni, čućete vaše odgovore, ne sve, ali jedan lijep dio, a onda ćete opet zvati i grintati u tim minutama do 9 manje 5. Eto, čujemo se uskoro.

0: Pa ništa, ja da sam sad kući da želim ovaj paket za ekološko vrtlarenje Bioplantela, ja bi Google, pa našlo bi se Bijela glina, ovaj sponzori. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Je li možda Bioplantela, Flora, Kemija, tog sve?
0: Nije Flora, ništa, nego je Stop i još onda ide stop nečemu što može malo naštetiti biljkama, ako je prejako. Znači, sunce i insekti su tu.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, da li je možda odgovor Bioplantela bio stop, stun and insect?
0: Eto, je li Google pomagao internet ili ste sami znali?
2: Malo, ali kako ste pričali u ove...
0: Što da vam kažem?
2: Jednostavno, bilo je previše tih informacija za zapamtiti, ali evo, malo pomoć, ajmo reći.
0: Je, istina.
2: A i tehnologije.
0: A rekla sam ovo na početku jer sam vidjela da je će biti teže. Ja imam napisano pa mi je lako. Dobro, ko u milijunašu, dajte mi molim samo vaš broj mobitela.
2: Znači 098.
0: Dobro.
2: 168.
0: Dobro.
2: 4892.
0: 48. Kako se vaše ciljno ime glasi?
2: Tina.
0: Tina?
2: D kao Dubrovnik.
0: Aha, Dina.
2: Tako je.
0: Super. Niste do sad dobijali ovdje u zadnjih...
2: Ne, evo, slušam vas na putu, iskreno, baš uživam možda.
0: A jel te? Ajte, super, aj bare neka korist. ništa, zvaće vas iz marketinga na ovaj broj 098-168-4892.
2: Tako je.
0: Gospođa Dina, zvaće vas naša kolegica pa će vam sve objasniti, može?
2: Može, eto, hvala najljepša, pozdrav.
0: Hvala vama i sretan put. Eto, pozdrav, sretna, ugodna vožnja. Mislim da je dovoljno bilo ovih marketinških minuta.
3: Radio Zadar, oglasi.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još. Morna!

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan.

Hrvatskim radijom se družim od svoje 13. godine. Čestitam vam 100. rođendan od srca Zdenka Kovačiček. Jeli